Debes quib nobis sub sacramento mirabile, passione tue memoriam reliquisti, tribue quesemus, eternos corporis, et sanguinis tue sacra miseria venerare, ut redemptione tue frutum in nobis, judice sentiamus, qui vivus et regnat.